0: Mablag silish taraqqiyot chek shirkitining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-0824.
1: Hurmatli radio o'quvchi do'stlar, yo'llaringizda biz ham
2: rabot. Samat bova, shiftda sitvog'il chiqibsiz-da?
3: Ha, xayrli sahar qizim. Chiqmayapsiz-da?
4: Umidvor odam har bir kunni yib yangi holatda boshlaydi. Vujudga chiqish oldi turgan orzu armonlar. Yuz berish oldi turgan güzel uchrashishlar baldoraq amalga oshsin. Esingizda bo'lsinki, turmush aman kutilmagan xushalliqlarga to'lgan bo'ldi.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi siz bilan birga atrofdagi go'zalliklarni payqash uchun har vaqt tayyor.

0: qatnashqan 41 o'qituvchini kutib elib, o'qituvchilar qo'shinini unumlik to'liqladi. Yosh o'qituvchilarning o'rganish iqtidori kuchlik, yangi ideyani tez qabul qiladi, nurg'un yangi fikr yo'li elib keldi. Hozirga qadar avtonom rayon bo'yicha maxsus vazifadagi o'qituvchi 350 mingdan eshib, yasli bosqichidagi bolalardan alohida ma'rifchi bo'lgan butun o'qish bosqichini qatladi. Buning ichida 2021 yildan buyon taklif qilingan o'rta boshlang'ich maktab yasli o'qituvchisi jami 40 mingdan oshdi. Kichigidan tortib o'qituvchi bo'lish orzusini ko'ngliga pukkan Rohila Mamat oliy maktabni bitkizgandan keyin taklif qilinish orqali yurti Ovat nohiyasiga qaytib kelib, ona maktabi bo'lgan Ovat nohiyalik 8-chi o'rta maktab Lushin to'liq o'rta maktabida o'qituvchi bo'ldi. U mundaq dedi: Dars munbariga chiqib, qalbim ham shon-sharaf tuyg'usiga to'ldi, ham zimmamdagi og'ir mas'uliyatni his qildim. Bilim o'rgatishdan boshqa, yana o'quvchilar bilan sirdishish, fikr almashtirishga ahamiyat berib, ularning o'rganishi va o'sib yetilishiga ko'ngil bo'laman. Maktablar Shinjonga nishonlik yordam berayotgan o'qituvchilarning rolini to'liq joriy qildirdi. Shinjong yeziklik tashuvisi qarmoqidagi o'tir maktabning ma'rifqa yordam berish kollektivining rolidan to'liq foydalanib, dongliq o'qituvchilar qo'shmoqlashish, dars anglash, dars tayyorlash, kollektiv o'qitish tadqiqoti elib berish qatorliq usullarda Rohila Mamatga o'xshash yosh o'qituvchilarning darsxona iqtidori va sinf boshqurish saviyasini tez o'stirishiga yordam berdi. Shinjong nöbette her taraflama köp katlamlıq, toluq kaplıqan oqtuqçularını tərbiyyəli sistemsi bərpa qılıp, danlıq oqtuqçılar yetekləydiğən, tıyançlar ülgü körüstüdiğən, barlıq xadımlar yüksülüdiğən pələn pəysiman öz biyetliliş supsini bərpa qıldı. 14-ci 5 yıldan buyan Abdonum rayonunun dövlət tərbiyyələş planı, rayon tərbiyyələş planı boyunca cəmi 640 milyon yuan tərbiyyələş məbləği seylənib, 153 min adam qeydim oxuduqcağa nəbiyyət gözülüb, qoşunun kəsbləşi səviyyəsi sicil üzdürülü. Şincan yenə oxuduqcılar əxlaqını uluqlaydıqan, oxuduqcılarqı köyünadıqan, mağaribini qollaydıqan qoyuq cəmiyyət kəybiyyatını paal yaraddı. Jaylar qalblarni illitib, o'qituvchilarga nap yetkizish tadbirlarini ko'plab e'lon qilib, o'qituvchilar oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni dal joyida hal qildi. Janubiy Shinjongdagi yeza kent o'qituvchilarining unvonini nishonliq baholash, nishonliq ishlatish siyosati orqali 1000dan ortiq o'rta boshlang'ich maktab o'qituvchisini oliy unvonga erishtirdi. O'qituvchilarning yukini yengillatishni, maxsus tuzashni sijil davomlashtirib, o'qituvchilarni yengil jabdunib safarga otlanish, xotirjam o'qitish bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega qildi. Shinjong Sifan tashuvisining o'qituvchisi Zhao Jiangli mundaq dedi: Bu siyosatlarning qo'llashida har bir o'qituvchi butun vujudimiz bilan o'qitish xizmatiga kirishib, Shinjong uchun texnomi yaxshi munavvar ixtisosliklarni yetishtiramiz. Shinjong ma'rifatchilar ruhini yetakchi qilib, o'qituvchilarni yetishtirish, boshqurish, rag'batlantirish, kapolatlantirishdan iborat butun zanjirlik sistemini uzluksiz mukammallashtirib, yuqori sapoliq, kasblashgan o'qituvchilar qo'shinini kuchliq qilib qurib, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan jamiyat kayfiyatini cho'nqur yildiz tortqizib, kasbiy ma'rif kuchlik rayoni qurish Shinjongning yuqori sifatlik taraqqiyotini ishqa oshirishni puxta ixtisosliklar teriki bilan ta'minlashni nishonladi.
1: Stansiyamiz xabari. Oltin kuz shamili kishiga o'zir beg'ishlab meva may bog'lab pishdi. 42-chi qitimliq o'qituvchilar bayrami yetib kelish paytida avtonom rayondagi joylar har qaysi maktablar ma'rifatchilar ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan kayfiyatni o'rtaq barpo qilayli bosh temasini cho'rdab, ko'p xil shakldagi tabriklash faoliyatlarini qanot yaydirib, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan jamiyat kayfiyati yaratdi. Lopnur nahiyasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, yaqingi kunlardan buyon savdo saroy, tanlov bozorlari, aholilar o'ltiroq rayoni qatorliq so'rinlarda 57 cho'ng ekrani, sirtdagi elektronlik ekran hamda taksi, ommaviy avtobusning ekrani qatorliq vositalar orqali o'qituvchilar bayramlik tilak so'zlarini takror qo'yib, ma'arifning birinchi sinfida jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom bildirdi va samimiy baxt tiladi.

0: yuqumining merkezlik oldini elish xizmatini umum yuzlik boshlab, chorvachilik, molduqturlik texnik xodimlarini har qaysi yez bozor, kent guruhlariga berib, vaksina emlash, yuqumning oldini elish bilimlaridan leksiya so'zlash, baxmchilik texnikasi jihatidan yetakchilik qilish qatorliq mulozimatlarni qanot yoydirishga tashkilani. Tavallik rayonida vaksina emlashni merkezlik tamamlash bilan billa, yuqumning oldini elish xodimlari yana oilalarga kirib, tarqoq baxmchilik oilalarining chorva va uy qushlariga haqsiz vaksina emladi. Qo'richul bozori Qizil bayroq kentining aholisi Anqar Abla muxbirga mundoq dedi. Oilimizda 60 qo'y bor. Yuqumning oldini elishni bilmagashga doim chorvalarimizning og'rib qelishidan ansrabli yuratdi. Hozir nahiya yezlardagi texniklar uyimizga kelib, kuzlik vaksina emladi. Yana qo'tanni dezinfeksiyalash, yuqumliq kasalliklarni kuzatish usulini sabrchanlik bilan o'rgatdi. Bunondan ko'nglimiz nohayti xotirjam bo'ldi. Bu yil Manas nahiyasidagi chorva va uy qushlarida yuqumning oldini elish umumiy miqdori jami 2,214,000 tuyoqqa yetib, nahiyadagi 4,955 baxmchilik oilasini qoplab, 9-chi ayning oxirida chorva va uy qushlarini immunitetlash xizmatini umumyuzlik tamomlash mo'ljallandi. Baujadiyan bozori Baujadiyan kentida yuqumdan mudofiyalanish xodimlari chorva va uy qushlariga vaksina emlab, yuqumdan mudofiyalanish, quloq belgisi taqish, tizimlab engi elish qatorli xizmatlarni tartibli qanot yoydirdi. Yuqumdan mudofiyalanish xodimi Shu Jixiang mundaqdiri. Qo'tanga kirgizishdan burun oldi bilan baxmichilarning qala qo'ylarining salomatlik ahvolini so'rab, immunitetlashqa bo'ladiganlarni butunlay immunitetlab, immunitetlashqa bo'lmaydiganlarni har oyning 13 kunidan 15 kunigacha to'liqlab immunitetlab, vaksinaning roliga ta'sir etishdan saqlanib, baxmichilarning yukini yeniklatdik. Arşan nahiyasidagi kundalan chorvachilik maydoni modit atirdida yengdin yasalgan o'lchamlashgan chorvalarni vannalash ko'lchiki ishqa kirishtirildi. Chorvachilar qo'y padallarini yaqin atrofdala chorvalardagi qurtlarni yo'qitib, yuqumdan mudofiyalanishni tamomlayadigan bo'ldi. Chorvachi Ulan Bayir mundaqdiri. Qo'ylar vannalangandan keyin badanidagi qurtlarmu oziyib, oson og'rib qolmaydigan bo'ldi. Sog'lom cho'ngiydi. Buning biz baxmichilarning kirimni ko'paytishimizga yordami intayin zo'r. Hozirgacha shu joydan o'lchamlashgan chorvalarni vannalash ko'lchikidan 28-i yasilib, 560 ming qo'yni vannalab yuqumdan mudofiyalanish xizmati tamomlandi.
1: Stansiyamiz xabari. Shinjongning tunji turkumdagi sho'rliq suvda butun musobaqalik sun'iy ko'paytilgan yerlik tugma qisqichpoqqa qo'mchiqi 9-ning 8-chi kuni Ko'ktoqay nayasining Qucha suv omboriga qo'yib berildi. Buning bilan Shinjongning daryo qisqichpoqisini ko'paytirishda tabiiy ko'paytirish darajasi butun musobaqalik sun'iy usulda tizgillashga o'sdi. Ko'ktoqay nayasida sho'rliq suv rayoni zapsi yetarlik bo'lgachqa, sho'rliq suvda o'zgacha suv mahsulotlari baxmichiligini taraqqiy qildirish sharoiti afzal. Lekin uzoqdan buyon Shinjongda daryo qisqichpoqisi baxmichiligida yetishtirilgan qisqichpoqlarning ko'pinchisi rayon sirtidan yotkab kelishga tayinlanadigan bo'lgachqa uzun yo'lliq to'shishda xorash eg'ir. Qisqichpoqlarning shu joyning suyiga mos kelish iqtidori ojiz bo'lib, kasbning ko'lamlanishib taraqqiy qilishini cheklab turayotgan cho'ng qiyin masala bo'lib qolgan edi. Ko'ktoqay nahiyasi 2025 yili tabiiy sho'rliq suv rayoniga tayinib, sun'iy qo'yib berib, tabiiy ko'paytish andisi siniqini qanot yaydirib, sho'rliq suvda daryo qisqichpoqisini ko'lamlashtirib ko'paytishning mumkinchiligini dastlabki qadamda dalilladi. Bu yil 4-chi ayda Shinjong KK Shueshi Bio Pantexniki cheklik shirkati bilan Ko'ktoqay noya Xuyxi suv ishlari taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkati, Shinjong yezigilik dashosi hayvonot meditsinasi shoyani pan tadqiqot kollektivi bilan birlashib, bir yurish sho'rliq suvda daryo qisqichpoqisini sun'iy ko'paytirish texnik sistemasini muvaffaqiyatli barpo qildi. Hamda 5-chi ayda shu joyda bevisga esib, Shinjong bo'yicha tunji daryo qisqichpoqisini sun'iy ko'paytirish beqish texnikasi tadqiqot markazi qurdi. Navbatda yerli qisqichpoqidan 80 tonnadan ortiq yetishtirildi. Shinjong yezigilik

Cevap, inovat guvohlikka xotirasi bir umr yangilanmaydi. Si cevap, nachar inovat guvohlikka xotirasi pul qarzilish karti bejirishga ta'sir yetkazdi. Di cevap, notanish kishilar boshqalarning inovat guvohlikka xotirasini xohlagancha surishtira oladi. Qaysi cevap to'g'ri do'stlar? Unda bo'lsa tunji bo'lib uchur yo'llagan anglovchimizniki. Javobiga qarayli.

0: Mobilniki oldi, optomobil orqini ko'rish aynikiga o'maq o'yinchiqlarni tizishni yaxshi ko'rdi. Bu qarmoqqa kishini jalb qismi amaliyotda buningga yo'shirin xavf mavjud. Bu yana o'sha qatnash qonuni xiloflik qilish chetidadi.
1: Hamda bek chaqnaydigan chiroq kuchlik nur chechib chaqnab kechida shopurning ko'zini chaqib qisqa vaqt ko'rolmaslikni keltirib chiqarib, osonlik qatnash hodis paydo qiladi. Hamda orqini ko'rish aynikiga o'yinchiq esish, avtomobilning oldiga o'yinchiq qo'yish shopurning ko'rish doirasini to'sib olib, yo'l yurishiga hukm qilishiga ta'sir yetkazadi. Amroq avtomobilning nafs qiyobatini qo'g'ilishni ayiblashga bo'lmasmi, lekin qonun nizomining qizil chizig'iga chaqilmaslik kerak. O'zgartirib qurashtirish va bezlashning oldingi sharti cho'qim yo'l yurish bexatarligiga kafolat qilish bo'lishi kerak. Ma musobaq to'g'riliq ma uchurni.
0: Ma uchurni bir yetkizib beraman, ha. Abdunur Rayonlik xalq ishlari nazorati qatorliq 5 tarmoq birlikda Xinjiang Uyg'ur Abdunur Rayonining 80 yoshdan oshgan yashanganlarga asosiy turmush qo'shimcha puli berish tizimini yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasini besib tarqatdi. 2026 yili 9-oyning 7-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Kuchkagi muddati 5 yil. Yangi belgilamada oldingi mazgilda amaliyilishib unum hosil qilingan xalq qulaylik tadbirlar tuzum shaklda muqimlashtirilib, yashanganlar qo'shimcha puli tarqitish xizmatining texnik qilib uzoq unumlik bo'lishi ilgari surildi.

balki kundalik ma'rif o'qitishdagi har bir inchki nuqtada ifodalanadiganligini his qildirdi. Har bir oddiy o'qituvchi bu ruhni amaliyotida ko'rsatib, astoydillik bilan haqiqiy tutib amaliy ishlab, xalq ma'rifi xizmatini chin qilib, chin hissiyot bilan ko'ngil qo'yib yaxshi ishlashi kerak.

0: Avtomobilga chiqib olaydiganingiz 107.4 bo'lsin.
1: Avtomobilga chiqib ham yo'l uchirib berish odatingizga aylansin.
0: Qadrli anglovchilar, tushligingizga xayrli bo'lsin. Ko'ngilli kayfiyat ilkida programmamizga qatnashgaysizlar, anglagaysizlar, ko'rgaysizlar. Men riyosatchi Adiljon Abdumat.
1: Qarshimiz. Temiz radio anglovchi do'stlar, programmamizga sizlarni taklif etdi, qiziqlik bilan qatnashib, yo'l uchirib bilan ta'minlagach, ko'ngilli kayfiyatda bo'lgaysizlar. Riyosatchi do'stlar, Qunduz aytdi dedim, sizlarga salom.

0: Jungo Telegrafining tiyangi aql qaranchiqi. AI aql kuzatish va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlarning turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.
1: Butun kundalik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilan kuzatish dokumenti tayyorlay oladi. Sin xotirasini takror ko'msangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tiyangi shilyan app detalini ichib, boshpatdagi Tiyangi aql qaranchuq ko'zligiga kirib, aql kuzatishning qulayligini sinab ko'ring.
2: Anglobatqiningizlar 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglab qolayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmasi.

0: Sizni uchirib yotdik mukofot tizimligimizdan jirt jirt jirt bo'ldi uchirib yotdik sizni. Ha, vassalg'u degan üzümni chujiga esib.
1: Yaqin ashta bilganlar telefonda mendan
0: da bir. Üzümni chujiga asamdo, chunchiga asamdo.
1: Chunchiga.
0: Ayshu, chujiga deydi. Chuja, chuja.
1: Chujiga nima? Chuncha.
0: Chuja, chuja deganlar kichik.
1: Banda chunchiga asado chuncha.
0: Ha, lekin moya chuja deb yozibdi, o'sha xato yozgan deb beryapti. Shuni vassalg'u deydi. Qavat nima vassalg'u o'xshitibdi deydi. Adilja
1: o'z nomerini xato
0: qo'ydi. Xotamiz 259-0009.
1: 9.
0: Arbu cho ling ling ling cho. To'g'ridi?
1: To'g'ri. To'g'ridi bu xato emas.
0: Men bir so'raylar desam.
1: Normal urilgan. Ma sayfa biz xato urib, xato aldi. Astayl bo'lmoqlim, arbu cho ling ling ling cho.
0: Lampilik saray degan gap, mening mush to'g'ri chiqqanmiki deb. Yashinar, yashinarning uchida, ha? Qadirjon, buyuriz, o'xshab taymo. Nash bitla. Alijon. Alijon bu bir dadamning samsini aytibdi sizga. Qurib ketgan daryoning suyi degan gap. Choyancha qarchi, uchiramay, anglab bilga qo'ysizdan, ha? Farzandim uchun degan do'stimiz. Anglig'ilmi deya, vassalg'u degan burunmush bir ma'lum bir xil uzumning atalishi.
1: Dasa deb qilgan nuqlar. Ular mukofot olgan yo'qganda ham
0: sasasi. Ular ham jamiyatining laqimimiki bu deydi. Uzumning qiqi degan gap meningcha o'tgan ziyorat qilgan uchun raq davatqan deydi.

ni saqlab qelishiga yordam berdi. Qonunni umumlashtirish darsi so'zligandan boshqa Lotixay vokzal uchastikisidagi qizg'in akaga texmi o'xshaydi. Bu yil 3-chi oyda bir ban guruhidagi ikki peshqadam xizmatchi mashg'ulotni o'tkazib berish o'tkazibli sababidan ko'pchilik oldida takallishib qoldi. U avval uchrashtirmay uvalchiliklarni anglab, andin paketni o'tirg'a qo'yib, qoida so'zlab, qonun matnlarini tushuntirdi. Necha navbat yetaklagandan keyin ishkaylan qo'l elishib yarishib qoldi. Xizmatchi Shouli, Shouvangning xizmat ham damilishi birdek bo'lmagachqa ko'p yil adobat saqlab kelgan bo'lib, u ularning uyiga berib ziyorat qilib, qonun matnlaridan kuyimchalikcha to'xtilib, Vorang churug'ini azlatish loyihasini kelishib, saqchiga ma'lum qilish oldida turgan bir maydon majrani hal qildi. Yil boshida sirtdan o'diga olgan o'rinning xizmatchisi Jo Ikis qar tozlab etib yiqilib tushib, qovurg'isi sunib ketdi. Korxona bilan to'lam masalasida tirkishib qolganda, u bir tarafdan yarlanguchini xotirjam qilib chiqimni aniqlasa, yana bir tarafdan korxonaga ishda yarlanish sug'urtasi nizomi, Jonghua xalq jumhuriyatining aqtilab qonun dasturini so'zladi. Necha qatimliq davli so'zlashdan keyin to'lam o'ngishliq amaliylashdi. Uzoq mazgillik amaliyot davomida u avval uchrashtirmay, ondan 100 dira murassa qilish qatorliq murassa usullarini xulosalab, korxona ishchilar uyushmasi Gungandan iborat 3 taraf birlashib murassa qilish mexanizmini o'rnatish ustida izlandi. Shogirdi Shousun ustozini baholashda tuvan nomor qo'ydi deb xato tushunib qolgachqa ustoz bilan shogird munosabati ko'pchilikning oldida qatmal holatga tushib qoldi. Ishkaylarning kayfiyati intayin turaqsiz edi. Sex kadrining telefonini olgandan keyin Lotixay naq maydonga berib baholash tafsilotini elib, shogirdining ish tartibini pishiq bilmay, amaliy mashg'ulotning nomor tutishini xato holda adibimni badi deb qarg'anligini aniqlab, sex kadrlari ishchilar uyushmasining raisi bilan birlikda o'lchamni turma-tur selishtirdi. Ustoz bilan shogird oxiri bir-bir bilan bo'lgan adovatni tugatdi. Xizmatchi Lauchuning xotinining xizmati yo'q edi. Balasining o'qish puli qatorliq masalalar to'g'risida doim ushaq-tushak ishlar uchun boshqalar bilan takallishib qoladi. Lotixay uni masala bo'yicha xizmatchi deb qarmasdan, balki har haftada uning uyiga berib paranglashdi. Yana mahalla uy-joy mulozimati bilan udullashib, uning xotinining tozalik ishchilik ish o'rnini qo'lga keltirishiga yordam berdi. Oilasining muqim kirimi bo'lgachqa Lauchuning ruhiy holati biroqla yaxshilandi. Bu yil 1-chi oyda yangidan xizmatga qatnashgan bir ayol xizmatchi shaxsiy majrosini hal qilganda uningga mundaq dedi. Bu ishni hatto ota-onamga mi deyalmagan edim. Faqat sizgili ishini men. Rahmat sizga. Bu cheksiz ishinish uning 3 yildan ko'proq vaqtdan buyonqa ajrga berilgan eng yaxshi javob edi. Sonliq ma'lumot eng qoyil qilish kuchiga ega. 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon Lu saqchi qonun tushuntirish bo'yicha jami 126 maydon qitim leksiya so'zlandi. 18 ming odam qitimdan ortiq tarbiyalandi. Darsxonaga qatnash nisbati 95%dan oshdi. Ishchi xizmatchilarning qonunga aloqador masalasidan 220-siga javob berilib, qonunga xilof yuz berish ehtimoli bo'lgan 42 jinoyatdan saqlanildi. Ziddiyat majradan 137-si hal qilindi. Murassaning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati 50%dan 99%ga o'rladi. Tabalikdagi ishchi xizmatchilarning qonunga xilof jinoyat o'tkazish nisbati aroq ichib avtomobil haydash, mast holatda avtomobil haydash, o'g'irlik delolari ayrim-ayrim holda 69%, 55%, 48% tövallidi. Bu yil 3-chi oyda 25 vokzal uchastikisi birlashib lavha avatib uningga qonunni taljayda umumlashtirishni vokzal rayonigacha yetkizdi. Karxonada turishliq saqchi ishlari tinish amonlikni qo'q dedi deb yozdi. Ham uning darslikini yangi ishchi xizmatchilarni tarbiyalashdiki zarur darslikka rasmiy kirgizdi. G'arbi vokzal saqchixonasining boshlig'i Liangshi baho berib mundaq dedi. Lu saqchining qonun tushuntirishini ham o't o'chirgich, ham besim tuvallitish klapani, texmi muhimi yo'l boshlash asvapi deyishga bo'ladi. Lotixay 2022 yildan boshlab qonun imtihoniga aloqador mazmunlarni o'zligidan o'rganishga boshladi. Ishqa berish yo'lida kitob anglab, atigan kashda qonun modellarini tadqiq qilib o'qidi. U mundaq dedi. Qonun o'rganish imtihon uchun emas. Texmi muhimi
ishchi xizmatchilar masala so'rganda to'g'ri javob beraladigan iniq so'zlayadigan bo'lish uchun. Quyosh g'aribga patqanda poyezd asta-asta qo'zg'aldi. Lotixay hujjat xaltasini ko'tarib yana bir sehqa qarab mangdi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Ona bosa davomliq do'stlarning avatga uchurlar qarab baqayli Abdulla akamizning uchur qaraydigan bo'lsak, bir ishkidan yo'l xabar beribdi. Yaxshimi Dilraba yo'l uchur beraymi shu Lonchan kotis qo'shilishda ravangan degan uchurni avatibdi. Yana undan boshqa o'sha ittifoq ko'rigining ostimi qo'shilishda avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin hozircha alay to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan degan uchurni avatibdi. Rahmat. Undan boshqa o'sha Qashqadagi Abdurahimjonning uchur qaraydigan bo'lsak, Yaxshimi Dilraba Qashqa shahrining madaniyat uyg'unlari qo'shilishda ravon degan uchurni avatibdi. Rahmat. Uchuringlarni topshirib oldik. Yana davomliq do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alining uchurga Yaxshimi Dilraba qanday ahvolingiz? Hozirning o'zida mushu Dongdalyan Shije taraflardan avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchurni avatibdi. Rahmat. Uchuringlarni topshirib oldim. Yana do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Sifuning uchurgana. Yaxshimi Dilraba, Qashqay shahrida yo'l xabar beray. Qashqay shahrining mush aerodromdan shaharcha qarab mangan yo'lnish, ya'ni nanda qizil chiroq kelguncha avtomobillar biroz ko'proq ekan, yurish bizga osta degan uchurni avatibdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Undan boshqa mana Savi

Mahmudjon telefon numeringizni qatlang'i yo'llab berdim-chimi? Ishkanlar aloqa qilib o'rinni aniq belib olinglar. Yana uchurlarni qaplanma avatibdi-a telefon numerini. Bo'ldi.

0: diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyədə çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanqı bekitbərgən 5 çox strategiyalik orun bekitməsini gözləb, Şincanqı yardan veriş xizmətinin ulini küçəb puxtılab, Şinjan Chongqing hamkorligining uzluksiz cho'nqurlashishi va puxtalanishiga turtki bo'ldi. Chongqing shaharlik partiya komitetining shujisi Yuan Jiajun, avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Bingtuan partiya komitetining birinchi shujisi Birinchi Zhangwei Chen Xiaojiang, Chongqing shaharlik partiya komitetining muavin shujisi shahar boshlig'i Chen Xinwu, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas, avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bingtuanning Zhangwei He Zhongyou munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Chongqing shahri, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining nishonlik yordam berish xizmati suhbat yig'ini bugun Urumchida ochildi. Yuan Jiajun Chongqing shaharlik partiya komiteti shaharlik xalq hukumatiga vakolatan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining Chongqingning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi: Xinjiang bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhini chuqur o'rganib, puxta amaliyalashtirib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmasiga olib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jonxua milleti ortaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat xizmat asosiy liniyasiga chiqib bog'lab, partiya markazi komiteti bekitib bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, Xinjiangni ittifoqlashib muqim qilish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Xinjiangni xalqni beytib ronaq topqizish, Xinjiangni uzoqcha gullantirishni bir tutash planlab olg'a surib, jonkochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotida yangi puxta qadam tashlashga turtki bo'ldi. Barliq keltirgan yaxshi tajribasi, yaxshi usuli Chongqingning o'g'inishi o'rnak elishiga arziydi. Yaqinqi yillardan buyon Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ruhini chuqur amaliyalashtirib, diqqatni ikki chong o'rin bekitmasini amaliyalashtirish, shu rolni joriy qildirishga markazlashtirib, 6 rayon bir yuqori palla qurilishni o'rinlashtirib olg'a surib, selishtirma afzallik, keyin taraqqiy qilish ustunligini sijil joriy qildirib, davlatning zo'r strategiyasini to'liq amaliyalashtirishga kuchab turtki bo'lib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishga ijodiy yetakchilik qilib, islohotni umumizlik cho'nqirlashtirib, ochishni kengaytirib, darajadan tashqari cho'ng shaharni zamonaviy idora qilishning yangi yo'li ustida izdinib, xalqning baxt saodatini sijil kuchaytirib, partiyani umumizlik qattiq boshqurish, qattiq idora qilishni qilchi eg'ishmay olg'a surib, jo'ngocha zamonaviylashtirishning Chongqing sahifasini jasorat bilan putdi. Xinjiangga nishonlik yordam berish partiya markazi komiteti Chongqingga yuklagan zo'r siyosiy mas'uliyat va sharaflik burch. Yangi boshlanish nuqtasida Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi va tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini yanada chuqur o'rganib, izchillashtirib, partiya markazi komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini umumizlik amaliyalashtirib, mavqeni Xinjiangning ehtiyojiga, Chongqingning iqtidoriga qo'yib, Jonxua milleti ortaq gavdasi engini birlikda mustahkamlash, kishilar qalbini mujassamlashni tub maqsad qilishda. Davlat strategiyasini ortaq amaliyalashtirish davlatning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilishni zo'r burch deb bilishdi. Dal joyda yordam berib, umumizlik hamkorlashish qumul bilan Bingtuan 13-yilining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilishni muhim tutqi qilishdi. yuqori saviyalik ommaviy mulozamat orqali o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanishni kuchaytirish, xalq turmushini yaxshilashni, texnik yaxshi olg'a surishni mavqe qilishda chang turib, Chongqing Xinjiang hamkorligi va nishonlik yordam berishning belgi xarakterlik natijasini butun kuch bilan yaratib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishiga birlikda mulozamat qiladi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuan vakolatan Chongqingning Xinjiang xizmatini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishga solib, Xinjiangning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining ro'shan afzalligini millatlar masalasini hal qilishning jo'ngochi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Jo'ngo millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Xinjiangga yordam berishga yangidan qo'shilgan Chongqing shahri partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasini qat'iy izchillashtirib, Qumul shahri va Bingtuan 13-chisi Xinxing shahriga nishonlik yordam berishni yuqori sifatli planlab ilgari surib, shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatining yangi davrdagi Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmatidagi siyosiy mas'uliyatchanligini to'liq aks ettirdi. Chongqing bilan Xinjiangning mos taraqqiyotini cho'nqirlashtirishga yuksak ahamiyat berdiganligini namoyon qildi. Ikki joyning 10-qitimliq mamlakatlik Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini cho'nqir amaliyalashtirib, Xinjiangga nishonlik yordam berishning universal unumini uzluksiz oshirib, Qumulning energiya afzalligini sijil qo'zg'itib, Xinjiangning tokini Chongqingga yetkazish, Xinjiangning ko'mirini Chongqingga to'shishni olg'a surib, davlatning energiya bexatarligini birlikda kafolatlantirishini Hesaplash kuchi kasbini zo'raytib va kuchaytib, Xinjiangning hesaplash kuchini Chongqingga kirgizishga tayinib, rayon halqigan hesaplash kuchi elektr energiyasi hamkorligini kuchaytib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini qo'l tutishib rivojlantirishini Sirtqi ichvitishda strategiyalik udullishni kuchaytib, bir balbag' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bozorini birlikda ochib, ichki tashqi qo'sh aylanishga birlikda mulozamat qilishi va yug'urlashini kadrlar ommaning aralashishi, almashtirishi, yug'urlashini cho'nqirlashtirib, xalq turmushi sohasida o'mak tashkillab, Xinjiangga yordam berish salmoqini zo'raytib, madaniyat sayohat hamkorligi taraqqiyotini olg'a surib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surishini umid qilamiz. Suhbat yig'inida Erkin Tunyaz bilan Xi Zhongyou Avtonom rayon va Bingtuanning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti va Chongqing bilan bo'lgan almashtirish hamkorlik ahvolini Chen Xinwu Chongqingning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti va nishonlik yordam berish xizmati ahvolini tanishtirdi. Ikki taraf hadiya qilish marosimi o'tkazdi. Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari o'miki Xinjiangdagi mazgilida Urum shahri, Qumul shahri va Xinxing shahrida tekshirib tadqiq qildi. Yuan Jiajun, Chen Xiaojiang, Chen Xinwu qatorliq ikki joy rahbarlari 9-oyning 9-kuni tushdan keyin Qumul shahrining Aritorik nohiyasida Xinjiangning hisoblash kuchini Chongqingga kirgizish bo'yicha hisoblash kuchini topshirish hamda Jongo ko'chma xabarlashishi Ali Bulut Aql Hesaplash Merkezi türüde kuruluş başlaşkı guvah boldi. Chongqing şehri vekiller ömüki yana mektep, doktorxana, energiya uçurunu başkuruş aparati, şamal elektri cabduk yasımcılık karxanası ve tarihi medeniyet sorularını berip, nişanlık yardan beriş ve iki tarafının hemkarlıkını tekşürdi ve onunla türtkü boldi. Koşmaklaşıp ailelerge kirip ahval iyileş pahaliyeti ötkizdi. Xinjiangga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarini yo'qildi va ulardan hol so'radi. Chongqing shahri rahbarlaridan Lu Hong, Ma Jin, Xu Jian, avtonom rayon rahbarlaridan Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Xue Bin, Xazın yo münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Şinhua agentliqi xəbəri.

faoliyati o'tkazildi. 9-oyning 9-kuni 42-chi qatimliq o'qituvchilar bayrami yetib kelgan paytda Urumchi shahri Tiyanshan rayonlik ma'rif idorasi Urumchi shahrlik 15-chi boshlang'ich maktabining Wenrun maktab rayonida o'qituvchilar bayramini tabriklash faoliyati o'tkazdi. Faoliyat naq maydonida pionerlar cho'nqur hissiyot bilan deklamatsiya qilib, o'qituvchilarga bo'lgan minnatdorligi va hurmatini ifodaladi. Naq maydonda o'rinlangan barliq nomerlarda har qaysi maktab o'qituvchilarining haqiqiy hikoyasidan material ilingan bo'lib, Urumchi shahrlik 80-chi o'rta maktabining o'qituvchisi Wang Chingyi mundaq dedi. Bugun o'rinlangan tog' yaqinlaridan halqagan ma'rifga yordam berish uchrashuvida dars munbiri 1-chi o'rinda turdi nomliq nomer to'liq 3-chi yillikning adabiyot sinf mas'uli Xurung muallimni eslatib qilish asosida ijod qilingan bo'lib, ko'pchilikka o'qituvchilarning oddiy o'qitish ish o'rnida ustoz burchi va va'dasini ado qilib kelayotganligini ifodalab bergan. Faoliyat naq maydoniga yana pensiyaga chiqqan peshqadam o'qituvchilar bilan yangidan xizmatga chiqqan o'qituvchilar taklif qilindi. Pionerlar qo'liga gul elib sahnaga chiqib, ikki avlod ma'rifchilarga gul taqdim qildi. Bu faoliyat asosligi ko'pchilikka ma'rifchilar ruhining ancha yiroqda bo'lmasdan, balki kundalik ma'rif o'qitishdagi har bir inchki nuqtada ifodalanadiganligini his qildirdi. Har bir oddiy o'qituvchi bu ruhni amaliyotida ko'rsatib, astaydillik bilan haqiqiy tutib amaliy ishlab, xalq ma'rifi xizmatini chin qalb, chin hissiyot bilan ko'ngil qo'yib yaxshi ishlashi kerak.

biz manda turgun japandi bu advokatni shu o'zingiz turishliq joydiki shu atrofingizga odamlarni surishtirish undan boshqa hamda maxsus shu davlat itirof qilgan advokatlik o'rinlarga berib surishtirish orqali o'zingiz topsangiz bo'ldi hamda biz mayoqdan ta'minlab berolmaymiz yumo advokatni nomerini o'zingiz biz bir izni beqilmay balkim chiqib qoladi Biden.

Qızılgül aldınızma? Bir 150 koydun 200 koyguca berdi eken. 200 koy be deb turib eling. 200 koy beringlar, bonus üzmeyman deb turib eling. Yaxshi o'ylabsiz ashdaq. O'zimizning emgeki bilan ishlab topgan pullarimizning bek barkit bo'ldi. Pullaringiz yaxshi pullarni tepib, pullaringizning barkitini chiqarib, qashishingiz ne umid qilamiz, jo'mi? Sayfayan uçur beribdi. Daraq chiqib bevosita uzdiganlarning azroq qimmat bo'ldi deydi. O nashpitni daraq chiqib uzmaydiganda elqindak bir uzilgan elq bir nimalar bog'u deyman. Mundaq ostida turib elq mundaq nim qildigan. Tayaqdimda ustiga chiqirib ashdaq uzamdiki deyman-ku. Ha bo'pti. Endi ustiga chiqadigan ish bo'lsa-mi, u qizlar, ayollar chiqmaydi, yigitlar chiqib uzishinglar mumkin. Vaymaychi azizi adayitni yoqtirib anglayapti degan uchurni qaldiribdi, ha? Mundaq bo'lsa, yana naqsh qo'yib beray sizlarga.

farq bo'ladi. Yashanganlar ishtirki yuqori qon bosimi kasali bemorlari nuqtalik oldini oladigan va davolaydigan kishilar to'piga kiradi. Agar salomatligi yor bersa, tomoqdan burun 400 ml atrofida suv ichib bersa, tomoqdan keyingi qon bosimining tovonlash darajasini unumli azaytqilib bo'ladi. Ba'zi yashangan yuqori qon bosim bemorlaridagi tomoqdan keyingi tovon qon bosimi qon bosimni tovonlatkichi dorilarni muvofiq ishlatmaslikdan kelib chiqadi. Shunga vaqtida doktorxonaga berib, doktorga ko'rinib, bemorning hozirgi kasallik ahvoliga asosan qon bosimni tovonlatkichi dorilarning turi va miqdorini muvofiq tanlash kerak.

Daim yutilib yaxshi uxlay olmaganda boshni egizilib yetish kerak. Kechda tiz yotganda yutilish ro'shan bo'lsa, balkim oshqozon qizilo'ngachdan ta'tir yinish xarakterlik yo'tal bo'lishi mumkin. Uxlaganda karvat peshini 15 gradusdan 20 gradusgacha egiz ko'tarish. Semiz kishilar badan og'irligini yengillatish. Oz-ozdan ko'p qitim qozonish, tomoqdan keyin muvofiq harakat qilish. Uxlashdan 3 soat burun tomoq yemaslik. Qavziyat, tor kiyim kiyish, uzun vaqt belni egish qatorliq qursoq besimining eshib ketishini keltirib chiqargan omillardan saqlanish qatorliqlar orqali oshqozon qizil o'ngachdan ta'tir yenish xarakterlik yo'talni pasaytgani bo'ladi.

Nima uchun yomg'irliq kunlarda odamning oson uyqusi keladi? Nurg'un kishilar yomg'irning deriza taxtasiga urilgan ovozi va qorong'u kayfiyatning ta'sirida hamisha mugdab arg'inlik his qiladi. Uxlagan amon iyg'ir uyquga ketib, uxlagan sere uyqusi keladigan ahvol ko'riladi. Yomg'ir tomchisining tez chastotalik tashchi urilgan ovozi tabiat insonlarga hadiya qilgan oq shovqin bo'lib, u cho'ng miyini ongsiz holda erkinlashtirib, odam badanini uyquga uyg'unlashish holatiga yaqinlashtirib, odamga tasalli berish rolini o'ynaydi.

uchuq temperatura 18-dan 30 Selsiya gradusgacha. Oltayda havo uchuq temperatura 14-dan 30 Selsiya gradusgacha. Chechakda havo uchuq temperatura 14-dan 32 Selsiya gradusgacha. Xo'jada havo bulutlanib keyin ichiladi. Temperatura 15-dan 34 Selsiya gradusgacha. Portlada havo uchuq temperatura 15-dan 30 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo uchuq temperatura 19-dan 31 Selsiya gradusgacha. Kuitinda havo uchuq temperatura 14-dan 32 Selsiya gradusgacha. Shixanzada havo uchuq temperatura 13-dan 32 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16-dan 33 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo uchuq temperatura 13-dan 32 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23-dan 36 Selsiya gradusgacha. Korilda havo uchuq temperatura 19-dan 32 Selsiya gradusgacha. Oqsida havo bulutli, temperatura 16-dan 28 Selsiya gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15-dan 27 Selsiya gradusgacha. Qashqada o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 16-dan 29 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17-dan 29 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo uchuq temperatura 18-dan 30 Selsiya gradusgacha bo'ldi. 3 ball sharqi janub shamoli chiqdi. Havo raidan ma'lumot olinadi.

Hürmetli radio dinleyicileri, diqqatingizga davomlik Şinjangdagi yangiliklar sayfamizda bo'lsin. Yaqinda Altay Shuedo aerodromining yillik yo'lovchi tashish soni 1 million odam qitimliq o'tkaldan o'tib, boltirqidan 75 kun burun bu nishonga yetdi. Altay shahar aholisi Gulnar Yermoqash Altay Shuedo aerodromining 2026-yildagi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylandi. U mundaq dedi: "Haqiqatan baxtli bo'ldim. Özimning Altay aerodromining bu yilgi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylandiganligimni o'ylab maqtanganman. Bak ahamiyatli bo'ldi. Har bir yo'lovchining Altayda go'zal safar qilishini umid qilaman." 2026-yili Altay Shuedo aerodromining transport ishlab chiqarishida sijil kuchli quvvat qo'zg'atildi. Bu yilning 5-dan 9-inchi ayning 4-inchi kunigacha uchgan qo'ngan navbatchi aeroplan 11135 aeroplan qitimiga yetib, boltirqa o'xshash mazgildagidan 25.1%. Aerodromga kirib chiqqan yo'lovchi 995756 odam qitimiga yetib, 33.1%. Yuk pochta yo'llanmasi 520.414 tonnaga yetib, 132.4% eshib, ko'pturlik yurishish ko'rsatkichida tarixiy rekord yangilandi. Shinjang Aerodrom guruhi cheklik mas'uliyat shirkati Altay boshqarish shubasining muavin bosh direktori Ding Yongjining tanishtirishicha, bu yil kirgandan buyon Altay Shuedo aerodromida Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatorliq birinchi qatardagi 4 shaharga bevosita uchadigan navbatchi aeroplan muqim qatnagan. Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou qatorliq 17